ala ni imale ninu awo orin to pe ni gbebodi 0913655652 ni number David Manuel ganu si gbenu si gbenu se lo so yi

0: eje awe ni akoko tin be loju la foto san alalubarika tin be nbe ti o kokoko se wa lowo eka san o eka san o
1: eka san o
0: e mo se mo o ko yin
1: mami farida la te yan ko
0: mi mami farida at ani e mo ejo mo tu si die die e mo package die die mami kile pe
1: mami farida at la te yan ko
0: mami farida at ah olohun o o ye tun mu o agba
1: na
0: e fa kogbe
1: mami farida at la te yan ko
0: ah imi gan tun ri pe jin lo mami farida at
1: Na.
0: Mo ti gbebe.
1: Itu ni.
0: Kọlọ̀ njẹ le gbegẹ sele ni o. Kọlọ̀ njẹ le gbegẹ si ni o. E daruko o mewa. E mo je fun yin ni yun. O da je mo bo wa si bi. Ke tori obirin te je. O ya pe somo, sona marun. E mo ton pe ni somo.
1: Somo.
0: Eh ma sama senso. Ah mo do pe loju somo. Eh mo do kan ba loju somo. Ah.
1: Okay.
0: Iwo to. Iya ba ira ti tun da. Ki lo de? Tan pa na.
1: Fun.
0: Ma ga.
1: Fun.
0: E so ro soke dada oje.
1: Sun.
0: Sun.
1: Eh.
0: Ibo le ti ni sun. Ibo le ti ni u ninu somo. Ibo le ti ri u.
1: Okay.
0: Ah. Wa loki. Ah, eje sare lo da ipi mi lo ni last week. Eje lo loni.
2: Ja. Ele my ja.
0: Enle.
2: Sweetie my.
0: Tari do velo ju la ka so.
3: E ka so.
0: E se wo ko yin.
3: Omo lope la ti
0: da. O ko yin gangan ke wo lo omo lope. So omo lope ni e ba fe gba check ni si omo lope ni won ma ko sori e.
3: Sunday.
0: Ah. Lati.
3: Lati ragbiji.
0: Lati ragbiji.
3: Bene.
0: Ati ilu ragbiji la tin pe yi.
3: Ragbiji la tin pe.
0: Ka biesi Olorun o. Ah! Sunday lati ragbiji.
3: O wo ka fun mi ni kan.
0: Eh. Ori la fi meran lawo.
3: Ah, an gba ni to eni.
0: Olorun ni. O ya Sunday lati ragbiji ja se bayi.

okay now mo ro ke mo ti so tun so si mi o ba bi kankan je bayi ta lo tun ku nbe ta lo wa loju opo 0913655692 e je n gbe sina mani awole ka tun fi yen dance ade o ti ye yin na ehn okay now e se o

0: o da ba se ba kini o nbo
1: lugbega okun lo kesi
0: dodo re
1: mo ti se
0: lo jiya yi eh je meyo kan si ki to lo sa pon bo mi
1: oya oya
0: ba gbagbe lori eto ara nde ko na lewa o
1: ibe lawa
0: labo de jake jadu agbaye
1: awa so ni su
0: eh ati e fi la fi so ni se
1: o si wa
0: o da na
1: eba
0: eh ibe na le de ti le gbo
1: ibe le ti le gbo
0: eh
1: a fe mo
0: eh James Douglas ni je
1: mo
0: ga yi pa an so po nipa awon to je pe nti won se na lo gbe mi lorun
1: be ni se owo won
0: ni se owo won lo pa lo se ku pa won
1: lo se ku